0: a itse go tla ka di lyrics ha ba tla master a kona sekgogo sa mampela ntjake ha re di go tla le batho ba rona ka bona ka go tla go senyetsa nako
1: o tlo le fe merafong.